سلام اوربین عزیز مسکاسون. آذربایجان کانکو نازر جیهون بایرامو ایجاب ملت تشکلاتن هشتی مینجی یولا سامله چرچیه ده. دنیا اقتصاد فرم طرف کوینده مناتی. نبی وقت دا کوینده مناتی روز نمانو مدا. دنیا اقتصاد لیدرن غیر رسمی نهوادا اشتراک کرداشی. بارز سویانا زیافتی امروز دنیا دیم بدیم مندا گلوبال تلکساتی هلیکاردن هرلی نفقت کرده. ام وقت محسون باردگرا سیاسی افعیتون بیزنس لیدرون جوجو سکتور که با اکسپرتون با ایورا بارداشید. سنتیابری ویستی ایده گلستان سرایده اصری مقابله سویدمینجی سوری این نفتچون روژی مناسبتی تدبیر دبونه با. آذربایجانی دولت امنی وطا با تدبیره دا امینجی شرفینه نفتچی پیشه هسر با ویدیو چارک نشونده با. پیش بمو کپشه ویترانه نفتچون آذربایجان پریزیدنت ایلهام علیوی مراجعت شون هانده تدبیر هوج بعدی پوات دوون کارداشه. Türkiye Kanako Nazir Hakan Fidan Ankara The Amerika taraftaşatı Global Su İyan sahibitetatı Hanyan yola foyda du Bucibatiş Rusneşi Türkiye Bıca Nazir Mi New York'a da teşkil ve Saminci

با زمین را دست واسط و وکیلشان را تبی دوان بوتش قید کرده امروش آذربایجان را تولرانت محیط به ما زیده ده جگگلا محیط را کلسان زیارت کرده دامان ام چمه دوغما ایرسه ستاتی اخو دولت

برای اقتصاد کوی نمرات تشکیلات توریسم پایتخت اعلام به هکدن تقدیماتون در وینا بعد. سربیا پایتخت بلگراد شهرده تشکیل به بینخواه گاسترانومی فستیوال ده از

بیت دیواندنا یانزده هزار ست هفته پنج میگاهرز بناوی رادیو از نقط اینتر او دروپیلا رادیو اینتیا سایتا اینترنت زندی www.nqtastv.asti رومال کرنی هندکارن بناوی نشانا الکترون رادیو اینت at astv.as مر را بینویسیم.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله همکاری امنیتی میان کشورهای ترک وارد مرحله جدیدی می شود، از ویرانی تا شکوفایی قره‌باغ برای بازگشت بزرگ، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

0: برگزاری پنجمین نشست دبیران شوراهای امنیت کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک در 17 سپتامبر در باکو به عنوان یکی از رویدادهای مهمی که نشان دهنده تعمیق همکاری میان کشورهای ترک در زمینه‌های جدید است مورد توجه قرار گرفت. برگزاری این نشست برای نخستین بار در جمهوری آذربایجان نیز بار دیگر نقش فعال کشورمان در این روند را نشان می‌دهد. در این نشست چالش‌های امنیتی دوران معاصر، تحولات منطقه‌ای و جهانی و همچنین راه‌های تقویت هماهنگی میان کشورهای ترک در حوزه امنیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از موضوعات اصلی مورد توجه رئیس جمهور آذربایجان در سخنان خود ظهور تهدیدهای سایبری، کانون‌های جدید بی‌ثباتی و دیگر چالش‌های پیچیده در کنار تهدیدهای سنتی است. در این سخنان همچنین توجه ویژه‌ای به مشکلاتی که حقوق بین الملل با آن روبروست اختصاص یافت. رئیس جمهور آذربایجان با تأکید بر اهمیت تقویت نقش سازمان کشورهای ترک در عرصه بین الملل گفت:
1: прошло не так-то много времени после того, как Азербайджан, Казахстан,
0: از زمان استقلال دوباره قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان مدت چندان زیادی نگذشته است، اما این دوره هم پیچیده و هم پر افتخار است. هر یک از کشورها با دشواری‌های خاص خود روبرو اند. جمهوری آذربایجان نیز مشکلات خود را داشتند، اما همه ما از دشوارترین آزمون‌ها با سربلندی عبور کرده‌ایم. امروز در واقع بخش بزرگی از مشکلات را پشت سر گذاشته‌ایم. منظورم از مشکلات چالش‌های جهانی پیش روی ماست. اکنون در برابر ما کار مشترک، تقویت همکاری‌های متقابل، برقراری روابط نزدیکتر میان کشورها و ملت‌هایمان و تقویت نقش سازمان کشورهای ترک در عرصه بین‌المللی قرار دارد. ما باید با تلاش‌های مشترک خود سازمان کشورهای ترک را به یکی از نهادها و سازمان‌های پیشرو در عرصه بین‌المللی تبدیل کنیم. رئیس جمهور همچنین به جایگاه جمهوری آذربایجان در این روندها به ویژه نقش کشورمان در انتقال منابع انرژی از طریق دریای خزر به بازارهای بین المللی و توسعه ارتباطات حمل و نقل میان اروپا و آسیا اشاره کرد. کشورهای ما از منابع طبیعی گسترده‌ای برخوردارند و این یک مزیت بزرگ است. این منابع طبیعی به تقویت دولت‌های ما و افزایش رفاه ملت‌هایمان کمک می‌کنند و در عین حال برای تمام جهان نیز اهمیت دارند. به ویژه با توجه به شرایط کنونی در سراسر پیرامون مرزهای ما، مسائل مربوط به امنیت انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مورد جمهوری آذربایجان، ما هم کشوری هستیم که اقتصاد جهان را با منابع انرژی تأمین می کنیم و هم منابع انرژی کشورهای آسیای میانه را از طریق دریای خزر به بازارهای بین المللی منتقل می کنیم. بنابراین موقعیت جغرافیایی آذربایجان که در نقطه اتصال اروپا و آسیا قرار دارد و با کشورهای آسیای مرکزی عضو سازمان کشورهای ترک و همچنین ترکیه روابط و تعاملات فعالی دارند، طبیعتاً زمین ساز نقشی است که ما می توانیم در اجرای پروژه های حمل و نقل و امنیت انرژی با بیشترین میزان سود و منفعت برای همه کشورهای خود ایفا کنیم. توسعه همزمان این حوزه ها می تواند زمینه را برای نظام روابط متقابل در چارچوب سازمان کشورهای ترک و تأمینی که همکاری ها بر اساس منافع مشترک فراهم کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان همکاری امنیتی میان کشورهای ترک وارد مرحله جدیدی می شود.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان همکاری امنیتی میان کشورهای ترک وارد مرحله جدیدی میشود توجه فرمایید.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان مرمت و بازسازی آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی توجه فرمایید. آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی که در نتیجه تخریب‌های ناشی از ویرانگری‌های ارمنستان آسیب دیده بودند، اکنون در حال مرمت و بازسازی هستند. پس از آزادسازی سرزمین‌های اشغال شده، روند مرمت، بازسازی و احیای بناهای تاریخی و مذهبی این مناطق به صورت مستمر و موفقیت آمیز ادامه دارد. در ادامه این اقدامات، الهام الیوف رئیس جمهور آذربایجان سنگ بنای مسجد شهر جبرئیل را گذاشت. شایان ذکر است که پیش از اشغال در شهرستان جبرئیل 5 مسجد، بیش از 40 زیارتگاه و بیش از 20 اثر تاریخی و معماری وجود داشت. در دوران اشغال، همانند سایر مناطق اشغال شده جمهوری آذربایجان، این آثار تاریخی و مذهبی نیز توسط ارمنیان تخریب شدند. پس از آزادسازی این سرزمین ها، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات گسترده ای را برای مرمت و احیای آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی قره‌باغ و زنگزور شرقی و همچنین احداث بناهای جدید آغاز کرده است. از جمله این اقدامات می توان به مسجد روستای جوجوک مرجانلی اشاره کرد که در سال 2017 ساخته شد و از نظر معماری نمونه مشابه مسجد شوشا به شمار می رود. عملیات گسترده ساخت و ساز، بازسازی و عمران در مناطق آزاد شده مساجد را نیز در بر می گیرد. مساجد جدید احداث می شوند و بناهای مذهبی موجود نیز مرمت و بازسازی می گردند. همچنین برای احیای میراث فرهنگی از جمله آثار تاریخی و مذهبی برنامه جامع و فراگیر در حال اجراست. مهربان علیوف و معاون اول رئیس جمهور آذربایجان در 8 دسامبر 2020 اعلام کرده بود که بنیاد حیدر علیوف پروژه مرمت آثار فرهنگی، مذهبی و مساجد واقع در مناطق آزاد شده را آغاز کرده است. این بنیاد تا کنون عملیات بازسازی بسیاری از بناهای تاریخی و فرهنگی قره‌باغ و زنگزور شرقی را با موفقیت به انجام رسانده است. تا کنون مسجد جامع آغدام، مساجد یوخاری گوهرقا، آشاقی گوهرقا، مامایی، محله تازه و ساتلی در شهر شوشا و همچنین مسجد زنگلان پس از پایان عملیات مرمت دوباره مورد بهره برداری قرار گرفتند. در حال حاضر نیز روند ساخت مساجد جدید و مرمت دیگر بناهای مذهبی در قره‌باغ و زنگزور شرقی همچنان ادامه دارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان مرمت و بازسازی آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان از ویرانی تا شکوفایی قره‌باغ برای بازگشت بزرگ توجه فرمایید. روند بازگشت بزرگ در قره‌باغ و زنگزور شرقی به صورت مرحله به مرحله ادامه دارد. در مناطق آزاد شده از اشغال، مناطق مسکونی که طی سالهای طولانی ویران شده بودند از نو ساخته می شوند. شهرها و روستاهای مدرن احداث می شود و زمینه برای بازگشت امن و راحت مردم به سرزمینهای مادریشان فراهم می شود. اقدامات انجام شده در این مناطق تنها به پروژه های ساخت و ساز و آبادانی محدود نمی شود. با احداث جاده های جدید، ایجاد شبکه های برق، گاز و آب، راه اندازی مدارس و مراکز درمانی و همچنین ایجاد مراکز اجتماعی و عمومی، تمامی شرایط لازم برای احیای زندگی عادی در قره‌باغ و زنگزور شرقی در حال فراهم شدن است. این روند اکنون با نتایج ملموسی نیز همراه شده است. در مناطقی که زمانی زندگی در آنها به طور کامل متوقف شده و همه جا ویران به چشم می‌خورد، امروز بار دیگر زندگی جریان یافته است. مردم به خانه های خود باز می گردند، کودکان به مدرسه می روند و فرصت های جدید اجتماعی و اقتصادی اجرا می شود. الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان، در 15 سپتامبر هنگام دیدار با هیئتی متشکل از

و ناظران شورای رؤسا نهادهای دینی مسلمان کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک، همتایان و برگزار کنندگان مشترک کنفرانس بین المللی یحیی باکوی و اعضای شورای عالی دینی اقوام قفقاز به ابعاد گسترده روند بازگشت بزرگ اشاره کرد و گفت امروز در قره‌باغ و زنگزور شرقی مردم در 48 شهر و روستا زندگی می کنند، یعنی افرادی که در گذشته مجبور به ترک خانه های خود شده بودند بازگشتند و کسانی که در این مناطق کار و تحصیل می کنند نیز در آنجا ساکن شدند. برنامه بازگشت بزرگ با موفقیت در حال اجراست. در همین شهرها و روستاهایی که اشاره کردم اکنون بیش از 90 هزار نفر زندگی می کنند، یعنی زندگی دوباره بازگشته است و این یک دستاورد بزرگ، یک دستاورد تاریخی برای ماست. مردم ما 30 سال را در رنج و سختی سپری کردند، اما امروز به عنوان ملتی پیروز و دولتی مقتدر و پیروز زندگی می کنیم. به این ترتیب بازگشت بزرگ تنها به معنای بازگشت مردم به سرزمین های مادریشان نیست. این روند همزمان شامل بازسازی قره‌باغ و زنگزور شرقی، احیای زندگی اقتصادی و اجتماعی و تبدیل این مناطق به فضای مدرن و پایدار برای توسعه نیز می شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان از ویرانی تا شکوفای قره‌باغ برای بازگشت بزرگ.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان افزایش جایگاه و اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. یکی از مهمترین عوامل تشکیل دهنده اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان سیاست خارجی مستقل کشور است. این سیاست که از نخستین سالهای استقلال به ابتکار حیدرالیف رهبر مملی پایه گذاری شد، در سالهای بعد نیز به صورت منسجم ادامه یافته است. چنین روی کردی این امکان را فراهم کرده است که جمهوری آذربایجان ضمن همکاری با بسترهای مختلف سیاسی و اقتصادی همواره منافع ملی خود را در اولویت قرار دهد. این سیاست انعطاف پذیری بیشتری در روابط بین الملل ایجاد کرده و قدرت مانور کشور را افزایش داده است. همان گونه که روشن است در نظام کنونی روابط بین الملل دنبال کردن یک سیاست متوازن کار آسانی نیست. در شرایطی که رقابت ها و تنش های جهانی رو به رشد است، برقراری همزمان روابط سازنده با مراکز مختلف قدرت نیازمند مهارت و تدبیر دیپلماتیک بالایی است. جایگاه و اعتباری که جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر به دست آورده، از دید بسیاری از ناظران نتیجه همین سیاست عملگرایانه و متوازن به شمار می آید. پیامدهای سیاسی و نظامی پیروزی تاریخی جمهوری آذربایجان در سال 2020 نیز تأثیر مهمی بر جایگاه بین المللی کشور گذاشت. با این پیروزی تمامیت ارضی کشور احیا و حاکمیت ملی آن به طور کامل برقرار شد. این موفقیت نه تنها چشمانداز ژئوپلیتیکی منطقه را تغییر داد، بلکه توانمندی نهادهای دولتی، ظرفیت اقتصادی، آمادگی نظامی و اراده سیاسی جمهوری آذربایجان را نیز به نمایش گذاشت. در مرحله پس از آن، اجرای برنامه‌های گسترده بازسازی و نوسازی در مناطق آزاد شده، به کارگیری الگوهای نوین شهرسازی و اجرای طرح‌های شهر هوشمند و روستای هوشمند، مرحله تازه‌ای از الگوی توسعه کشور را شکل داده است. یکی دیگر از عوامل مهم در افزایش اعتبار بین المللی آذربایجان، نقش کشور به عنوان یکی از شرکای اصلی تامین امنیت انرژی در منطقه وسیع است. جمهوری آذربایجان با تکیه بر راهبردی که طی سالها در حوزه انرژی دنبال کرده، توانسته جایگاه قابل توجهی به عنوان یک شریک مطمئن در این عرصه به دست آورد. گسترش صادرات گاز به بازارهای جدید، توسعه همکاری‌های انرژی و امضای قراردادهای بلند مدت بیش از پیش به تقویت جایگاه بین المللی کشورمان کمک کرده است. اما سیاست انرژی جمهوری آذربایجان دیگر تنها به صادرات نفت و گاز محدود نمی شود. کشور در حوزه انرژی های تجدید پذیر نیز پروژه های مهمی را اجرا می کند. اعلام مناطق قره‌باغ و زنگزور شرقی به عنوان منطقه انرژی سبز، اجرای طرح‌های انرژی بادی در دریای خزر و افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از مهمترین محورهای راهبرد آینده جمهوری آذربایجان در بخش انرژی به شمار می‌روند. این رویکرد نشان می‌دهد که کشور در تلاش است علاوه بر حفظ جایگاه خود به عنوان صادرکننده نفت و گاز، به یکی از بازیگران مهم در عرصه انرژی پاک نیز تبدیل شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان افزایش جایگاه و اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

سلام اولبین عزیز مسکسون. آذربایجان کلاکو نازر جیهون بایرامو ایجاب ملت تشکلاتن هشتی مینجی یول اسامبلی چرچیه ده دنیا اقتصاد فرم طرف او کوین دامناتی نه به وقت دا کوین دامناتی روزنامه نماده دنیا اقتصادی لیدرن

روسیه امپریا حکومتی ریگنی. انجاق روسیه ایو و نز نشمانده و گره که روسیه در صفاوی آرادا ایازو حفظ سیوی دمینجی سور یانواری ویستی ایادا نوشته با رشت مقابله اساسن روسیه کورکو جنوبادا خزاری کانو زمینون گیلان مازاندران ایان استرابادی صفاوی دولتی اگردنشه دمیان نب سوری با پشت استرو توجادن صفاوی دولتی اگردنیه بی استرو ارازی شمالی آزربایجان زمینون ایورده دمینجی کره ایازو هشتا سنزه ایازو نفسا هشتمینجی سورونه ده روسیه ایمپریا دلاده بی غید با دورونه ده استرو ایمینجی روسیه ایمپریا ایفاتکین حسوب با تولوش یعنی لانکانی ایالت پیش بیمیسه لانکانی غذا دلاده بابی.

ده یازو هشتا ویستی شش ویستی هشمینجی سورون نتیجه تکین نوشته به گلستان دونز اکتیابر یازو هشتا سنزه این ترکمنچای دا فبرال یازو هشتا ویستی هشمینجی سورون ادا سلح مقابلن اساسن آذربایجان شمالا خانیتون همین طولوشی خانیتون ای یانوار یازو هشتا سنزه مینجی سورادا اشغال کرده بی خانیتون اشغالی بپشت ایو کامندانت اداره سل خانیتی این سلطنتون ورده ایسه ایالت این دایران افق ارده بی همینه ایالتون ادا گلنی لانکون طولوشی ایالت حساب بده طولوشی خانیتی این وار ایازو هشتا سنزه مینجی سورادا اشغال ببین چه خانیتی اداره سل ایازو هشتا ویستی شش مینجی سورادا لف کرده بی خانتی اداره اصولی ایازه هشتا ویستی ششمینجی سوره در لف کرده دنی کرده ایازه هشتا ویستی هشمینجی سوره قدر دوموش کار بو سورون بپیش ایازه هشتا ویستی هشمینجی سوره در لانکان شهر مرکز بی استرو دلاده بی لانکون طولوش ایالت بینو بی لانکان ایالت ایازه هشتا ویستی هشت چلمینجی سوره نده ببی چار ایمینجی نیکالای ایاز هشتا چلمینجی سور دا اپریل تاریخنه قانونی ایسه جنوب قفقاز دا ایالت این دایران همین لانکان ایالتی لب کرده بی ایو لانکانی غذا افایه بی ایزه مثل کسون امروش اما بشمه طولش محالی بینو بر روشون که کرتا معلوماتونمون روسینی اما دوانمون دا ام قفون دابون بکن

یاسال یه نتوان یک بیه و در سال 2001 ده هاتیه او قبول کرن. جه سال 2002 ور و او روژ وکی روژ اگربست گشتی او دفج بردان تندیه تی پیروز کرن. ارمان جه سرکه یه روژ اشتیه یه نو نتوان او که بالی بکشینه سرک خورد کرن اشتیه او اولهیه لجیهان او رزگرتن هف بش که گیشتن او هفکاریه دناو بریه گلان ده پیش بخه. بوی بونایی سازیه نتوانی یک بوی بانگلو ولاتین دکه که اپیراسیون لشکری راوستینن و چلکیین پروردهیی جبو پیشخستن آشتیه لدار بخن. مجارا روژا آشتیه یا نو نتوانی یا سال 2006 و برهنانا آشتیه بخن. جبو همو کسی لهر داری و هر روژا. بیسیکی ایلونی جه اگنتیا مینا پاگشکرینه یا رسپوبلیک آزربایجان آزرتاج ردانه زمینه که ده هیاما داویه دا جه چارده حتی بیسته ایلونی لاغاری نهیین ترتر اغدره کلبجر اغدام خوجالی خانکندی خوجوند لاچن شوشا تیزولی قوباتلی جبرایل و زنگیلانی دو ست چار مینایین دجی پیا شست پنج مینایین دجی تانک هفت ست پنجی تگمانیا لشکریه یا نتگاندی حتی اشکر دناو هفته یکی ده 1840 توسی دهانی هکتار اگر جمینا او تگمانیا لشکریه یا نتگاندی حتیه پاگش کرنه و بیس نوچان او گیهان دوه شهلا غامل.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله همکاری امنیتی میان کشورهای ترک وارد مرحله جدیدی میشود، از ویرانی تا شکوفایی قره‌باغ برای بازگشت بزرگ، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.